0: ماحول میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 300,000 لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ حکام نے اریاک سمندر میں اور اس کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری ISSF عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے۔ انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آر وی کے ویڈیگینا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیگ کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشا میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران 36 گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ISSF نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: Money Talk. This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on government's plan to transform India into a global toy manufacturing hub. The participants are Vinod Kumar, President, India SME Forum, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
2: A warm welcome to our listeners on Akashwani as we bring you this discussion on transforming India into a toy manufacturing hub. And on this, we're joined by our guest, Vinod Kumar, who is the president of India SME Forum. Vinodji, a warm welcome to you on this discussion.
3: Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here.
2: Vinodji, how do you see India playing an important role in the global toy industry when it comes to exports? So how do you see the initiative of the Ministry of Commerce and Industry in this regard?
3: Well, like you rightly said, what we are expecting is that the global toy market will grow to around $184 billion in the next 5 years, which essentially means that from the current 113-114 billion that the world is seeing today, the toy market is going to have an expanded opportunity for countries that are capable of manufacturing safe, innovative, high quality toys. And as we saw today, the Honorable Union Minister for Commerce and Industry, Sri Piyush Goyal, launched a dedicated toy industry task force, a highly timely and visionary initiative. Apart from that, he also launched a toy sector playbook. So essentially, the DPIIT, the Department for Promotion of Internal Trade, has a pivotal role when it comes to coordinating policy across ministries, nurturing innovation, supporting toy clusters, etc. We in India